Da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue duti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternum agni vocati sunt. Domine nomine sunt dignus, in ancias et tectum, tantum de verbo, sanum.

Da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et peccato simus semper liberi, et ab omni

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternum agni vocati sunt. Nomine Domini Dominus, in entres tectum, tantum de